0: ka hoki mai au ki tāmaki makaurau. Ka whiwhi au tōku nei tohu paitahi, 58 oku tau. I hoki au ki te marae Hoani Waititi, ki te āwhina, ki te mahi I roto I te kohanga reo. Tēnei wā, ko tāke nei tūranga I te kohanga reo. Ki te whakarongo ki te mita o te reo o ngā kaimahi, ki te āwhina I a rātou, ki te manaaki I a rātou, ki te āwhiho ki ngā whānau. Tēnā koutou, aku nei mokopuna. Tino ngā kounui rau atua wau ki tēnei kaupapa, ki te whangai atu I ngā mokopuna. Kei roto I ngā kohanga, ki te whakakaha, ki te hāpai manaaki, I te hāpori, I te whānau nei, ki te whāngai atu I te reo. I kai, he hanga kai?
1: Apuro.
0: Apuro.
1: Angana.
0: Ai.
1: Angane.
0: Arane. Kia ora ai tātou Ngāi Tāua Te Wī Māori. Kia rere tonu I te reo, ke kore ai e ngaro, pēnā I te moa. Ai rā, ko au te kuia I runga I te marae, kei konei tonu ahau. Nā e nei, e rima ngā rōpu kapa, o tēnei marae. Ko tino pua wai tēnei marae, ko tūtuki etahi moemoea o rātou ngā kuia, ngā kraua, ke te haere tonu. Mō tātou katoa. Mō te iwi Māori katoa, a ko wai